0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Rijeka 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: You're listening to the best music station. Antenna 5.

0: следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Dragi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Сега има сите денови. Сега се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се се купува.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
3: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
7: Добро утро на сите, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Утринската програма е започнуваме со микс од хитови од различни временски периоди, односно со 7 во 7 започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Риана. Shine bright like a diamond, bright like a diamond.

кога реков дека ќе се прочитаме низ времето вистински, тоа го мислев, па започнавме со Риана и Diamonds, продолживме со Sabrina Carpenter, Busy Woman и ова од 90-те, The Boys Mind, Бренди и Моника во утринската програма на Антена во дел од 7 во 7. А сега, следуваат Harry Styles, ќе го слушнеме и Benson Boone, претходно Anastasia, Left Outside Alone.

0: 7 v 7. 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat. Točno je 7 časot i 30 minuti.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
3: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: И ова утро, будење со суперхитови.
4: Суперхитови.
3: И интересни муавети. Утринска програма на Антена.
5: Веќе имаме 21 степен во центарот на Скопје. Денес не очекува повторно топло време, како што ги добиваме информациите. Значи, во текот на ноќта и утре предпладне повторно ќе има и врнежи од дожд. Значи, нема некоја голема промена од претходните денови. Локално нестабилно со пореден дожд, грмежи, засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пореден дожд со над 15 литри на квадратен метар и услови за невреме со појава на град. Температурата денес до 33 степен, но утре се очекува температурата да опадне од 5 до 7 степени. Во деновите од викендот потоа времето ќе биде стабилно, нешто посвежо температурите од понеделник повторно ќе бидат во пораз. Значи ова краткотрено заладување ќе трае само колку петок, сабота, толку. Што се несува пак до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау, заедно со мене Антонио, се слушаме и денес до 9 часот. А ќе продолжиме со можниот нов американски број 1 од Taylor Swift. Ќе слушаме нешто подоцна. Olivia Dean следува со So Easy to Fall in Love, но претходно е го Teddy Swim со Mr. Know It All.

Gjithashtu në intervju në Antidero One Republic, Vukoje Vili deka ku gëdem pea që mnogo, mnogo populare, nduri i proste që një pesni od nego, ki po minë të ki uspe, ato odnosno se shpe kizda dhe mojë dhe uspe, po të plesete i mislam deka Taylor Swift e bashkë vëta grupa, to i nesë pëmëvash iminja, më mislam deka Bogulem del misli na Taylor Swift, barem to je boja stav, evo je ovo jedno od tije pesni koji što kje debitirat na prvite mjeste i vo Britanije i vo Amerika, I knew it od filmot prikazan za igračkite pet, pesna koja što ako je ispeval nekoj drug, ne malo može nikoj da je zabeleži, no evo sega je del od najstrimovanite vo svjetski ramki. Nemam ništa protiv Taylor Swift, čisto ga kažem to kako konstatacija. 15 minuti do 8 časov denes, već je 11. juni, oficijalno već je započnat letniot raspust za decada i što bi se reklo, došlo već je, dojde već je momentot na sloboda za njih, osim ušte svjedetelstvata da se ih soberat i toliko završuva učebnata godina. Denes 11. juni, evo nekoj od nastanite slučajni na ovaj den, 1509. godina, kralot Henry VIII se жени со Катерина од Арагон. Бидејќи нивниот брак не донел машки наследник, Хенри се влюбил во Ана Болейн, откако папата Климент VII одбил да му одобри развод од Катерина, Хенри сам ја презел врховната власт на црквата и ова довело до низа настани што резултирале со раздалување на Англија од католичката црква. Нови ден 1798 Наполеон Бонапарта ја освојува Малта, а во 1982 премиерно бил прикажан филмот И.Т. Вонземјанинот на режисерот Стивен Спилберг, кој бил снимен за буџет од само 10,5 милиони долари, сума што е за денешно време незамислива, а заработил нескоро 800 милиони долари на светските киноблагајни. Во 1987 нови ден британската премиерка Маргарет Тачер победува на изборите и освојува рекорден трети последователен мандат. Во 2010 Јужноафриканската република беше домакин на првото светско фудбалско првенство одржано на африканскиот континент. Нови ден 2015-та на 69 годишна возраст почина познатиот театарски и филмски актер Благоја Спирковски Джумерко, познат најпознат по улогата на Итар Пео во Солунски патрди. И да завршиме фудбалски, 2023 година Уругвај ја совладува Италија со 1-0 во финалето во Ла Плата, Аргентина, и ја освоива првата титула на светското фудбалско првенство. Победничкиот гол бил постигнат во 86-та минута, но секи им историски триумф на младите уругвајци. Дел од настаните случаи нови ден назад во времето за фудбал, нормално ќе зборуваме многу повеќе нешто полоцна и ќе зборуваме цел месец и на крај ќе ни досади. Можеби не на фудбалските фанови, на тие што не сме многу по фудбалот. А во продолжение слушаме музика, слушаме два нови денски хитови овде на Антена. Prospa со Freer Mind следуваат, но претходно Another, so talk to you. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: да прославиме, што се ближи викендот. Проспа Free Your Mind, предходно Another So Talk To You за крај на првиот час од утринската програма. Ова е утринско довозење заедно со Рехал. Се слушаме и послум предходно.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизайн, стабилност и комфорт. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity.

0: Divax Akcja.
1: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Leasing.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја, од денес. Rosso Days

0: Vreme je za Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale i Stelvio. Sega su ekskluzivna ponuda. Doznaj poveće na alfaromeo.mk.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
5: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
6: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Leten režim? Vključen! DM ja podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje 3 ili povekje proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštite od sonceta. DM. Tuka sam čovjek. Tuka kupuvam.
1: Podgotvini za futbal na svoj teren? Ova leta Eastgate Mall se pretvara vo vistinska futbalska arena. Soberi go semejstvoto, vikni gi drugarite i vlezi vo svet ispolnet so igra, natpreварување i подароци. Те очекуваат интерактивни футболски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај футболската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: There is a difference from the other stations.
12: They're just spending electricity.
11: We play today's best music. This is Antenna 5.
12: This is Antenna 5.
11: Macedonia's number one hit music station.

Ако ви звучеше оваа песна некако навивачки, тоа е затоа што е дел од албумот на FIFA по повод светското фудбалско првенство, неколку песни собрани, неколку еден куп изведувачи и песни интересни со навивачки дух, меѓу нив и ова No Place Like Home, соработка меѓу Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо, дали ќе стане хит, некако така ми звучи, звучи интересно. Ја слушнавме за старт на вториот час од утринската програма. Моја антена спонзорирана од Телеком, јас сум Антонио, со вас до 9 часот. И нормално дека ќе слушаме фудбалски песни, затоа што денес е 11 јуни, почеток на светското фудбалско првенство, кое што во историјата ќе влезе како прво кое се одржува во три земји домакини: САД, Канада и Мексико. Зошто ваква одлука? Овој мега проект е создаден затоа што се оформатот содржи дури 48 репрезентации оваа година, значи 104 рекордни надпревари за една земја. Тоа би било страшен притисок и сама не би можела да менаджира ваков колосален настан, па затоа триото земји понуди веќе изградени огромни стадиони кои не бара милиарди за изградба од нула, така што се одлучинили да биде во три земји. Сепак најголемиот дел од колачот, дури 78 надпревари и целата завршница им припаѓа на американците. За да се намалат далечините, турнирот е поделен во три регионални кластери, но сепак долгите летови ќе останат за некои од тимовите кои што ќе мора да летаат илјадници километри за надпревари. Од друга страна, ова дефинитивно ќе биде најпрофитабилниот спортски настан во историјата со предвиден економски импакт од 80 милиарди долари, но оваа финансиска експлозија паѓа директно врз грбот на навивачите, многу нормално. Цените на билетите достигна астрономски височини од како FIFA за прв пат воведе динамично одредување на цените. Значи, цената, вредноста расте со самата поборувачка. Па така, сумите на секундарниот пазар се движат од неколку илјади па се до бизарни милионски цифри за билети за финалето. Тоа е веќе страшно. Како капак не се, навивачите се соочуваат и со сериозно поскапување на локалниот јавен превоз во градовите домакини, посебно кон местата каде што ќе се играат надпреварите. Но, еве, тргнато се до тоа на страна, кои се главните фаворити. Аз пред некој ден зборував за тоа, мислам дека беше со AI проекции кој би можел да биде победник оваа година, но аналитичарите, фудбалските аналитичари на BBC, кои обично се дел од најрелевантните, сметаат дека има некои интересни предности за тоа кој би можел да го крене трофеот во Њујорк на 19 јули. Сметаат дека Франција е најголемиот фаворит. Мнозинството експерти ги фаворизираат триколорите затоа што имаат најмоќната напаѓачка линија во тимот, а на второто место ја сместуваат Англија со доаѓањето на Томас Тухел како селектор и играчи во топ форма како Хари Кейн, Букајо Сака или Деклан Райс. Многу ми наверуваат дека оваа година е моментот за Англија. Па ќе видиме, затоа што сепак има и некои земји што се сметаат како изненадувања, секогаш опасната Шпанија, но и Мароко се спомнува, кој покажа дека знае како да игра во жешки климатски услови. Па ќе биде интересно и доста неизвестно.

0: Latin Dub.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
2: Точно е 8 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор, Мак Петро.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Вече имаме 24 степени овде во центарот на Скопје. Многу топло ще рано наутро. Денес не очекува топло време, меѓутоа во текот на ноќта и утре предпладне ќе има повремени врнежи од дожд, значи ќе започне оној краток студен бран. Локално ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен порен дожд со над 15 литри на квадратен метар и услови за невреме со појава на град. Денес температурата до 33 степени, но утре веќе се очекува засилен северен ветер, особено низ повардарието, и пониска температура за 5 до 7 степени. За време на викендот ќе имаме постабилно време, но и посвежо, а температурите од понеделник повторно ќе бидат во пораст. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. И ќе продолжиме со нешто најново од джез составот Ezra Collective. Имаат одлична песна како дел од првите хитови за првите летни хитови за 2026 година, но претходно се враќаме назад во времето со два бонус Sister Play хитови. Ќе слушаме Риана со Rude Boy, но пред Риана една песна која гарантирам дека сте ја заборавиле, а се вртеше овде на антена пред некои 20-тина години. Се сеќавате на женскиот состав Saturdays? Еве ги со Up.
1: Антена 5. Бонус Sister Play.

0: Британскиот джез состав Ezra Collective сега тимува со раперот Пасалиот. Те знаат да прават интересни комбинации, да соработуваат со изведувачи што воопшто немаат никаква врска со джез музиката. Нивната заедничка песна е Only Love и ја слиштаме како нешто најново на антена за крај на утринската програма за денес. Утре пред викенд изданието се слушаме рано во 7, а следне Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето. 1, 2, 3.
4: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer. Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Embly. Moral victory. No.

0: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Уставните измени не се единствениот услов за тргање на ветото за почеток на преговорите на земјата со Европската унија, туку бугарите имаат и услови поврзани со протоколите за историската комисија, изјави во Софија претседателката Гордана Силјановска-Давкова по билатералната средба со шефицата на бугарската држава Илијана Јотова на маргините на самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во Југоисточна Европа. Македонската делегација предводена од претседателката, како што кажа таа, ги изложила нашите позиции видувања и особено е потенцирало врската на сите членки на Советот на Европа кои се членки на Европската унија да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур. Собранието вчера со 62 гласови против, 21 за и ниту еден воздржан ја отфрли интерпелацијата за работата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Интерпелацијата ја поднесува претениците од СДСМ и коалицијата за Европска иднина поради, како што истакна, катастрофалните резултати на малените субвенции, неисполнетите ветувања, падот на откупните цени, блокираните европски средства, коруптивните скандали и огромното незадоволство кај земјоделците. Со интерпелацијата се бараше политичка одговорност и оставка на Трипуновски. Велика Британија, Австралија и Канада денеска ќе промовираат меѓународен мировен фонд, иницијатива вредна 3 милиони фунти, осмислена како активност за поддршка на мировните напори меѓу израелците и палестинците. Целта на фондот е да придонесе за справување со основните причини за израелците.

0: изборите од понеделник повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 11 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
0: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
0: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Шарлот Кардин, The Way We Touch.

0: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роденден. Тркни на ананас.мк и откри што се има. Клик, бум, трас, среќен роденден, Ананас!
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: More you compare, the more you like us. The nation's superstation. Antenna.

И най-хора нима Сусама нова песна се вика Taste So Good. Добре дойдовте во музичкото утро, своето предпоследно издание за ова работна недела. Супер расположени како и секое утро од центарот на Сончевото Скопје. За денес се најавува сончево и топло време, попладни во текот на ноќта со повремени врнежи од дошт, локално можна е нестабилно со пороен дошт, грмежи и засилен ветер, максимални 33 степени за денес. Утре ќе дува засилен ветер, а дневната температура ќе опадне од 5 до 7 степени, потоа во деновите од викендот стабилно малку посвежо време, од понеделник температурите повторно во пораст.

Шакира и Burna Boy ја имаат химната за ова светско фудбалско првенство. Се вика Дај, дај, беше и поранешен Power Play на вашето омилено радио, а кој друг ако не Шакира?

кога е закажан финалниот дуел во Њујорк. Светското првенство ќе се игра на вкупно 16 стадиони, а 3 земји домакини се Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, 1248 играчи со 48 екипи учеснички, дури 104 надпревари, нешто што никогаш досега немало на светското фудбалско првенство. Титулата освоена пред 4 години во Катар, годинава ја брани аргентинската репрезентација. Дебитанти на овој планетарен фудбалски собир се селекциите на Курасао, Зеленоырдските острови, Узбекистан и Јордан. Бразил е рекордер со 5 титули, Германија и Италија имаат по 4, Аргентина има 3, Франција и Уругвај беа најдобри два пати. Листата на победници ја комплетираат Англија и Шпанија, кои што имаат по 1 пехар. Како што кажав, ќе се одигруваат надпреварите на 16 градови низ Северна Америка. Отварањето ќе биде на легендарниот стадион Стадио Ацтека во Мексико Сити вечерва, а финалето ќе се игра во Њујорк на MetLife стадионот на 19 јули. Дефинитивно ќе биде феноменално за сите љубители на фудбалот во предстојниот период од денес па до 19 јули, вистински празник за љубителите на фудбал. Кејнан со Waving Flag послужи како официјална химна во на светското фудбалско првенство кое што се одржуваше во Јужна Африка во 2010 година. Го слушаме во продолжение.

0: Flotendop.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Мак хитс на антена. Худо.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: Тл фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
1: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та европските радија по грешка известуваат дека лидерот на The Who, Роджер Далтри, загинал. Сушност, гитаристот Пит Таузен неколку денови предходно бил повреден во сообраќајка. Во 67-та во Melody Maker излегува оглас. Се бараат откачен гитарист, басист и тапанист за новата група на Марк Боланд. Бендот, што ќе се оформи како Тираносаурус Рекс, ќе издаде неколку фолк албуми пред да стане познат како Тирекс. Во 66-та Rolling Stones доаѓаат на првото место на американската листа со Painted Black, прва снимка во која се користи ситар.

Ove v Amerike novite Rolling Stones Painted Black. Во 88 на Вембли во Лондон се одржува концерт по повод 70-тиот роденден на Нелсон Мандела. Настапот ќе биде пренесуван во 40 земји и ќе опфати публика од 1 милиарда гледачи. Во 51-ва родена е британската пејачка и текстописец Линдси Депол, прва жена што освоила Ivor Novello награда за текстописци. Ја слушаме со Sugar Me.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, from Toy Story 5.

Ovog Jevgilija od 8. do 15. juli, ki se održi 5. izdanje na festivalu na Balkanski i Mediteranski film Preku Ezerota. Godinama će biti prikaženi 6 filmovi vo glavnata selekcija, 15 kratkometražni i 12 filmovi vo studijska programa. Ki bide super, znači vo ovije tri grada ke možat i studentite i učenicite koji što se ušte ne se zaminati na odmor da uživaat vo filmskata magija, no i site onije koji što se ljubiteli na sedmata umetnost bez diskusija. Ке биде супер, најголимите хитови на радио ке си продолжат сега со уште една песна која што несомнено ја одбележа 2025 година и овој утрински дел од програмата на Антина на некои десетина минути пред означиме точно 10 часот. Јас Ана и понатаму сум заедно со вас од центарот на Скопје, се дружиме и по 10 во светот на музиката, што значи останувате заедно со нас. Ова е Doug Gomez, Mixed Feelings.

0: Radio on 25 FM. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 10 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Треба да продолжиме да разговараме за тешките прашања, истакна председателката Гордана Василјановска-Давкова во објава на социјалните мрежи по средбата со незината бугарска колешка Илјана Јотова, што се одржа на маргините на самитот на процесот за соработка во Југославија.

0: полета за цивилно воздухоплоство на Кувейт на социалната мрежа X. Американскиот Стейт Департмент сообщи дека ќе обезбеди дополнителни 20 милиони долари за помош во борбата против епидемијата на ебола во Африка, со што вкупната директна поддршка ќе достигне над 220 милиони долари. Средствата ќе ги поддржат напорите за подготвеност во Бурунди, Кенија, Руанда и Јужен Судан, вклучувајќи ги националните центри за итен одговор, како и надзор, тестирање, гранични проверки и превенција и контрола на инфекции. И денес не очекува топло време, но во текот на ноќта и утре претпладне ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде настабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен порен дожд со над 15 литри на квадратен метар и услови за невреме со појава на град. Денес температурата ќе достигне до 33 степени, но веќе утре се очекува температурата да опадне за 5 до 7 степени. За време на викендот времето ќе биде стабилно и посвежо, а температурите од понеделник повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 11 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот.
5: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, јуни 2026.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Лето тој пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: The Bosa Magnet.

0: Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Драга, да.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: ова е Ели Голдинг, незината сосема нова песна се вика Black Prada Dress. Добре дојдовте во светот на музиката, своето предпоследно издание за ова работна недела, а најдени заедно со вас од центарот на Скопје. Дени, добро утро и за тебе, како сте ти денес?
1: Добро утро, Ана, супер, супер расположена. Знаеш дека сакам вакво убаво сончево време, топло, сега да не е многу претопло, ама е претопло.
0: Да, да, некако...
1: Што вели прогнозата за викендов?
0: Уште од рано утрово, дека имаше некој 25 степени во мојот автомобил, видов кога доаѓав навака, значи тоа е во периодот од 8 до кај 8.5, така што да, денес до максимални 33 велат хидрометролозите, сончево и топло со мала домирена облачност, но од попладне и во текот на ноќта се најавуваат повремени врнежи од дожд, локално со процеси кои што ќе бидат поинтензивни, пообилен дожд, пороен и невреме со појава на град. Тоа е за денес. За утре слично време како денешното се најавува, особено предпладне со повремени врнежи од дожд, локално исто така нестабилно, дури и со некој северен ветер кој што ќе услаби пат на дневната температура од 6 до 8 степени.
1: Не е страшно.
0: Во деновите од викендот ќе ни биде стабилно и посвежо, а од понеделник стабилно време и температури повторно во пораст, така што ова разладувањите како добро ќе ни биде пред жешките температури кои не очекуваат во предстојниот период.
1: Ете така, ќе уживаме во сончевото време, а вие останете на антена, ние ќе продолжиме со најголемите хитови на радио. Дени и Ана се заедно со вас.

0: златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
2: На место број 1, оваа недела во Америка. На место број 1, оваа недела во Европа. Drake, Jan.

0: Веќе од 30 години, Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика

0: Street Rebel Galicko Festival Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник, во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Роджерс на Антена 5. Вие сте се уште во светот на музиката. Денијана ви права друштво. Одлично расположение од центарот на Сончевото Скопје. Зборуваме за сите настани, да ве подсетиме за нашиот најголем настан на Гал Ицко, 20 јуни Галичник.
1: По пети пат ќе го славиме нашиот DJ Ицко во Галичник 20 јуни. В рамките на програмата љубителите на активниот туризам ќе можат да изберат помеѓу неколку организирани авантури. Планирана е велосипедска тура на релација Галичник-Лазарополе-Галичник во организација на United Macedonian Bikers, планинарски скачувања до Вервовите, Старци, Мединица и Вели Врв во соработка со повеќе планинарски здруженија. Се разбира дека ќе има и музички дел, кој што ќе го одбележат настапите на Никифор и Ерик Фокс. Вечерната програма носи настапи на Галоски, BDM, Кандар, Лефанки, Мартин и повторно Ерик Фокс. За загревање на атмосферата ќе би се погрижат Бодан Поп и Филип Јовановски со специјален opening set. Влезот е слободен, на вас е сите да дојдете на 20 јуни во Галичник и преку ден и навечер ќе биде супер, одлична дружба.
0: Така, ќе се журкаме повторно во Галичник, следно на Антена, Мартин Гарикс.

0: Антена 5 ги слушаме со Back to Me, а зборуваме повторно за сите настани. Као какао е во моментов хит.
1: Абсолютно. На втори и на трети беше беа премирните изведби на Као какао, македонскиот мюзикл. 11 и 12 тоа е вечер во јутри, вечер во МНТ игра, но го има и своето прво гостување по премирата на 19 јуни на отварањето на 18-тото битолско културно лето Битфест. А ке настапат сите од Као какао нормално во 19:30 во големата сала на Центарот за култура во Битола. Режијата е на Дејан Пројковски и нешто кое што нема да сакате да го пропуштите, токму ова издание на Као какао во стартот на Битфест. Ет, тоа е тоа. Како кажав му уште еднаш, 19 јуни.
0: Така е.
1: И декрат, да.
0: Ке ти испратим.
1: Да ме испратите, ајде, може да ме испратите.
0: Ајде, ајде, чао, чао.
1: Ти ви посакам убав ден, се слушаме утре во 9, дени продолжува заедно со вас е до пладне. За крај, Disciples ги слушаме со Starlight, имате убав ден и уште еднаш чао, чао од мене.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 11 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory. No.

0: Sigle ima Seated Dinner. Sigla se, se, se se kupuva. Sigla ima najgolim izbor. Sigla se najdobrite ceni. Sigla se najgolimite popusti. I do 70%. Sigla ima Seated Dinner. Samo do 15. juni. Sigla se, se, se se kupuva.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Уставните измени не се единствениот услов за тргање на ветото за почеток на преговорите на земјата со Европската унија, туку бугарите имаат и услови поврзани со протоколите за историската комисија, изјави во Софија председателката Гордана Силјановска-Давкова по билатералната средба со шефицата на бугарската држава Илијана Јотова на маргините на самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во Југоисточна Европа. Македонската делегација предводена од председателката, како што кажа таа, ги изложила нашите позиции и видувања и особено е потенцирала врската на сите членки на Советот на Европа кои се членки на Европската унија да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур. Собранието вчера со 62 гласови против, 21 за и ниту еден воздржан ја отфрли интерпелацијата за работата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Интерпелацијата ја поднесува претениците од ДСДСМ и коалицијата за Европска иднина поради, како што истакна, катастрофалните резултати на малените субвенции, неисполнетите ветувања, падот на откупните цени, блокираните европски средства, коруптивните скандали и огромното незадоволство кај земјоделците. Со интерпелацијата се бараше политичко одговорност и оставка на Трипуновски. Велика Британија, Австралија и Канада денеска ќе промовираат меѓународен мировен фонд, иницијатива вредна 3 милиони фунти, осмислена како активност за поддршка на мировните напори меѓу израелците и палестинците. Целта на фондот е да придонесе за справување со основните причини за израелско-палестинскиот конфликт и да помогне во создавањето услови за решение засновано на две држави. Иницијативата ќе се потпира врз британските искуства од мировниот процес во Северна Ирска и тековните активности на Западен Балкан. И денес не очекува топло време, но во текот на ноќта и утре претпладне ќе има повремени врнежи од дожд, локално ќе биде нестабилно со пореден дожд, грмежи, засилен ветер, на места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пореден дожд со над 15 литри на квадратен метар и услови за невреме со појава на град. Денес температурата ќе достигне до 33 степени, но веќе утре се очекува температурата да опадне за 5 до 7 степени. За време на викендот времето ќе биде стабилно и посвежо, а температурите од понеделник повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 11 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.

0: Makfaks, Antena 5, juni 2026.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: Изи Ескобар, Gangsta's Wife.

0: gangster's wife.
1: Letan režim? Включен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM летен роман што

0: подситува на важноста од заштита од сонцето. DM, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: што е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Драга, дали си денес за акција?

0: направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Четврток, VIP промолотарио 4.000 евра. Петок, промолотарио 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Дами и господа, добро ден во уште едно издание на Антена Енерджи, заедно со Ерик Вокс, секој работен ден од 12 до 15 часот. Не сам ми почеток, одиме со Меган Трейнер.

0: да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. What time is it? Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 11 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та европските радија по грешка известуваат дека лидерот на The Who, Роджер Далтри, загинал. Сушност, гитаристот Пит Таузенд неколку денови предходно бил повреден во сообраќајка. Во 67-та во Melody Maker излегува оглас. Се бараат откачен гитарист, басист и тапанист за новата група на Марк Боланд. Бендот, што ќе се оформи како Тиранозаурус Рекс, ќе издаде неколку фолк албуми пред да стане познат како Тирекс. Во 66-та Rolling Stones доаѓаат на првото место на американската листа со Painted Black, прва снимка во која се користи ситар.

в Америка новиден Rolling Stones Painted Black. Во 88 на Вембли во Лондон се одржува концерт по повод 70-тиот роден ден на Нелсон Мандела. Настапот ќе биде пренесуван во 40 земји и ќе опфати публика од 1 милиарда гледачи. Во 51-ва родена е британската пејачка и текстописец Линдси Де Пол, прва жена што освоила Ајвор Новело награда за текстописци. Не слушаме со Sugar Me.

Вреден на денешен ден во Америка Try Again на Алија. Во 2002 сер Пол Маккартни се жени со Хедер Милс во Ирска. Меѓу гостите се Ринго Стар, Дэвид Гилмор, Джулс Холанд и Криси Хајнд. Ке се разделат по 4 години, а по бурниот бракоразводен процес, Милс од Маккартни ке извлече 16,6 милиони фунти. Уште ова нови ден 77-ма, Casey and the Sunshine Band стануваат втора група, само покрај Jackson's 5 со 4 американски бројден хитови, откако на врвот доаѓаат со I'm Your Boogie.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
4: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тур

0: и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
1: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
3: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Роси Грей, I Don't Speak French. Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, 15 часот.

0: Ovdje ima sitih dinovi. Siga se, sve se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdubrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima sitih dinovi. Samo do 15. juni. Siga sve se kupuva.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Наводниот недостиг на транспарентност на Европската комисија при набавка на вакцини против COVID-19 бојкот на пандемијата денеска повторно е во центарот на вниманието, кога највисокиот суд на ЕУ треба да се огласи за два поврзани случаи. Во 2024 година Обштиот суд на Европската унија, кој е втор по големина суд во блокот, веќе пресуди дека комисијата не ја овозможила на јавноста доволен пристап до договорите за набавка на вакцини пренесе ДПА. Според судиите, комисијата не успеала да докаже дека редактирањето на одредени клаузули во договорите било оправдано кога одговарало на барањата на пратениците и граѓаните на Европската унија за објавување на документите според законите за слободен пристап до информации од јавен карактер во блокот. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров денес изјави дека организацијата Договор за колективна безбедност останува отворена за диалог со НАТО, но дека Западот целосно го уништил безбедносниот систем во Европа и клучни договори за контрола на вооружувањето. Тој додаде дека министрите за надворешни работи на ОДКБ разговарале за моменталната состојба во регионот и светот, но и за Украина и влијанието на Западот. Тој додаде дека е важно евроазискиот регион да не стане арена на геополитичка конфронтација. Папата Лав 14 денеска замина во Канарските острови во рамките на посетата на Шпанија, каде што повика на похуман однос кон мигрантите кои се обидуваат да го приминат Атлантикот кон Европа. Папата претходно во Шпанскиот парламент го критикуваше недостигот на глобална солидарност кон мигрантите, оценувајќи дека тоа ги доведува во прашање етичките темели на меѓународниот поредок. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладни во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 11 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура.

0: Ден. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот.
2: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Овој петок, Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
4: Зар веруваш во мене?
3: Никифор, во Интермецо Мјузик Бар. DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Летото те чека.
1: Емкеш?
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш. Let me tell you.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про

0: performanси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
0: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
0: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боу. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Унгарската компанија МОЛ денеска соопшти дека успешно ги завршила преговорите со владата на Србија во врска со склучувањето акционерски договор поврзан со стекнувањето мнозински удел во нафтената индустрија на Србија. Преговорите со продавачот и надлежните институции се уште се во тек со цел финализирање на предметната трансакција, се наведува во соопштенијето. Министерката за енергетика на Србија Дубравка Гедович Ханданович синоќа напиша на својот Инстаграм профил дека Србија и МОЛ ги затвориле сите отворени прашања и постигнале компромис кога станува збор за акционерскиот договор во врска со унгарското купување на мнозинскиот удел во НИС, што е под санкции на САД. Високите трошоци за живот се повеќе ги нарушуваат основните социјални и економски права на граѓаните на Европската Унија, се наведува во годишниот извештај на Агенцијата на ЕУ за основни права, со предупредување и за се присутниот раст на омразата на интернет и проблемите во интеграцијата на странските работници. Директорката на Агенцијата на ЕУ за основни права, Сирпа Раутио, оцени дека граѓаните ширум ЕУ се соочуваат со секојдневни притисоци поради продолжината криза со трошоците за живот, пренесе Фигаро. Според податоците на агенцијата, цените на недвижностите во Европската Унија пораснале за 53,4% меѓу 2015 и 2024 година, додека закупнините во истиот период пораснале за 16,8%. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилан пороен дожд и невреме со појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 11 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: Секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Од понедел...

0: Divax Akcja.
1: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20. јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20. јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
1: Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: Sega ima set denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima setek denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Коосновачот на Microsoft, Бил Гейтс, сведочел пред комисија на Американскиот конгрес дека бил оценуван од починатиот сексуален престапник Джефри Епстин, јавуваат американските медиуми. Епстин знаел за вонбрачните афери на Гейтс и ги користел тие информации како средство за притисок против него, рече Гейтс за време на вчерашното доброволно сведочење пред надзорната комисија на представничкиот дом на САД. Гейтс рече дека Епстин исто така се обидел да го принуди да го обнови контакт но дека тој обид пропаднал. Во одна предподготвената изјава, цитирана од неколку американски медиуми, Гейтс наведе дека се запознал со Епстин во 2011 година, но го прекинал контактот во 2014 година, откако Епстин првично ветил дека ќе собере милиарда долари донации за глобални здравствени проекти, ветување кое никогаш не се остварило. По неколку годишни рестрикции, Саудиска Арабија повторно го отвори својот пазар за увоз од Либан, укинувајќи ја 5-годишната забрана воведена за оваа медитеранска земја. Според Саудиска прес-агенција, Ријад го оправда овој потек, наведувајќи ги охрабрувачките мерки што ги презеде либанската влада за зајакнување на државните институции. Забраната за увоз го прекина пристапот до еден од најважните извозни пазари на Либан и изврши особен притисок врз либанскиот земјоделски сектор. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилан пороен дожд и невреме со појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 11. јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот.
4: Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Следува

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Четвртот на Антена 5 Радио, хаштаг TBT, Throwback Thursday. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За кого ли ќе најава тон нови? Најверојатно за Германија. Го слушаме со Now or Never, само на Антена, веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Slotten Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

сонови и неверојатни дружби на секаде каде што настапувал по светот. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Еден единствен хит, ама сите се бројат девојките од Down Under, Pure Tone, Addicted to Bass. Од најголемите хитови на радио пак Taylor Swift најавува нова светска доминација, ако не ни беше доста од неа. Сега се појавува незината номера I Knew It, I Knew It и во новиот Toy Story. Петиот дел ќе биде одбележан со тоа што Taylor Swift има неверојатен хит. Следува на антена, веднаш по Pure Tone.

0: Ni SUV modeli tamam za div vikend vo shopping mall.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.

0: сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
2: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 11 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та европските радија по грешка известуваат дека лидерот на The Who, Роджер Далтри, загинал. Сушност, гитаристот Пит Таузен неколку денови предходно бил повреден во сообраќајка. Во 67-та во Melody Maker излегува оглас. Се бараат откачен гитарист, басист и тапанист за новата група на Марк Болан. Бендо, што ќе се оформи како Тираносаурус Рекс, ќе издаде неколку фолк албуми пред да стане познат како T-Rex. Во 66-та Rolling Stones доаѓаат на првото место на американската листа со Painted Black, прва снимка во која се користи ситар.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Премиерот Христијан Мицкоски најави дека следната недела ќе ги започне разговорите за најавената реконструкција на владата, која, како што потенцира денес во изјава за медиуми, влегува во втората половина на мандатот и политички умно е да биде подготворена на секакви сценарија, како што се и предвремени парламентарни избори. Британскиот министер за Северна Ирска Хилари Бен ја осуди втората ноќ од немирите во Белфаст, велејќи дека настаните представуваат расистичко насилство, а не легитимни протести. Полицијата употреби водени топови за да ги растера демонстрантите за време на втората ноќ од антимигрантските протести одржани во област северно од Белфаст, откако тие запалија возило и фрлаа гуми и молотови коктели кон полицијата. Немирите делумно се проширија и во Шкотска, каде три лица беа уапсени во Глазгов, а двајца полицајци и тројца цивили беа повредени. Немирите уследија откако 30-годишен судански државјанин беше обвинет за обид за убиство во врска со нападот со нож во северен Белфаст во понеделникот вечерта. Времето денес сончево, попладне и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно. Утре, особено во предпладневните часови, повторно ќе има врнежи од дожд, а во деновите од викендот времето ќе биде стабилно и посвежо. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот.
7: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Палео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарија од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотарија од 4.000 евра. Петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
7: Зар веруваш во мене?
6: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
8: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Продолжение инфо од културата денес во Кит са 20 часот отварање на изложбата на Нена Тонки на Словена простор Тишина. 20 часот лабораториум исто така денес отвара изложба фотографии на младата авторка Јана Наскова, учесник во првата резиденцијална програма во рамките на иницијативата Градски зид на нови лица. Денес 20 часот Центар за култура во Куманово пак се отвара традиционалната ликовна изложба Самоуки. А во продолжение на антена од хитовите на радио движиме со Шарлот Кардин. Ова е The Way We Touch.

0: Златен даб.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: Вечерашниот надпревар со почеток во 21 часот по средно европско време, помеѓу ко-доматинот Мексико и Јужна Африка го отвара 23-тото светско фудбалско првенство. Во следните 5 недели, односно 39 дена, не очекуваат рекордни 104 надпревари. Финалето е закажано на 19 јули, ќе се одигра во Њу Џерси, кога ќе се добие и нов светски шампион. Титулата брани Аргентина, а во улога на фаворити овој пат се актуелните европски шампиони Испанија, веднаш задни в триколорите предводени од Килиан Мбапе, како и англиската репрезентација со Хари Кејн. Светското фудбалско првенство е заеднички организирано од три северноамерикански држави: Канада, Соединетите американски држави и Мексико. Председателот на FIFA Джани Инфантино излезе во одбрана на цената на билетите за светското првенство по критиките добиени од навивачите, кои тврдат дека цената е претерана. Почетната цена од 60 долари е најниската цена за билет, а доколку биле продадени по пониска цена, тие ќе завршале на црниот пазар, изјави Инфантино. Да, ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 11 јуни 2026.
5: Hey, check this out. Antena Fire. It's everywhere. No, seriously, it's great.
6: Antena 5 Network.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
7: What time is it?
8: Точно е 17 часот и 30 минути.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадја. 25. јули од

0: Viktor Ruiz, 8. avgust, od Švedska, so preko 30 godini karijera. Доаѓа легендарниот Кристијан Смит, 15. август, од Германија, супер атрактивната Ана Ройш, 22. август, од Велика Британија и Канада, from the top of the mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана, this summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Ке фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.
4: Antenna 5.

Настите ваши антена 5 срца на 41 минута после 17 часот. Крис Браун бешува за Holy Blindfold. Денес и утре во Culture Beat преслушуваме дел од новиот албум на Пол Маккартни, Boys of Dungeon Lane, копродуциран со американскиот продуцент Ендрю Ватт. Албумот дебитираше на првото место во Британија, а како втор сингл од него е издаден следниот дуетот со Ринго Старове, Home to Us.

0: next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
4: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Мак хитс на Антена. Худо

0: Hi, this is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Arnie Crosses. I'm saying hi to Antenna 5.
2: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5 Radio Network.
3: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
1: Hello, this is Mick Jones, saying hi to all the listeners in Antenna 5.
4: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
5: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
6: Ministerot za ekonomija i trud, Besar Durmiši, denes gi povika kompanijite koji realizirale investiciji i gi ispolnuva zakonskite uslovi da iskoristat možnosta za državna podrška i navreme da aplicirat. Krajnijot rok za podnesuvanje na baranjata podsjeti je 15. juni. Во април годинава во земјава се евидентирани над 97.000 туристи, кои остварили над 174.000 ноќевања. Од скупниот број туристи, нешто над 20% се домашни, а над 79 странски соопшти Државниот завод за статистика. Најголем број од странските туристи биле од Турција, Германија, Србија и Франција. Джон Хили поднесе оставка од функцијата министер за одбрана на Велика Британија, обвинувајќи го премиерот Кир Стармер дека не успел правилно да го финансира планот за инвестиции во одбраната. Вулканот Марапи во Индонезија повторно еруптираше изфрлајќи пепел над Западна Суматра. Властите соопштија дека за време на ерупцијата вулканот изфрлил столб од пепел околу 2 километри во атмосферата. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно. Ќе дува засилен дожд по Вардаријето и повремено силен ветер од северен правец. Минималната температура утре од 9 до 17 степени Целзиусови, а дневната и максимална од 21 до 28. Белва, вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 11. јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: Еден точно време. Точно е 18 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
9: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
14: Ова е Чао Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70 000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4000 евра. Петок, промолотари од 4000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10 000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: слушаме супер музика на крајот од овој работен ден и одбројуваме до викендот. Ова е Jonas Blue со неговиот X Powerplay Edge of Desire во Чамантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 за 23.490 евра или C4X за 24.490 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3.500 евра, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: 18:25 на Антена 5. Заедно со Златен Даб.
2: Своја екипа, своја приказна. Играј секој.

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Antenna Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
10: Citroën.
9: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува
12: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
13: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload, Блес Бесплатен. Од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
14: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
9: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
15: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та европските радија по грешка известуваат дека лидерот на The Who, Роджер Далтри, загинал. Сушност, гитаристот Пит Таузен неколку денови предходно бил повреден во сообраќајка. Во 67-та во Melody Maker излегува оглас. Се бараат откачен гитарист, басист и тапанист за новата група на Марк Болан. Бендот, што ќе се оформи како Тиранозаурус Рекс, ќе издаде неколку фолк албуми пред да стане познат како T-Rex. Во 66-та Rolling Stones доаѓаат на првото место на американската листа со Painted Black, прва снимка во која се користи ситар.

v Amerike novi den Rolling Stones Painted Black. Во 88 на Вембли во Лондон се одржува концерт по повод 70-тиот роден ден на Нелсон Мандела. Настапот ќе биде пренесуван во 40 земји и ќе опфати публика од 1 милиарда гледачи. Во 51-ва родена е британската пејачка и текстописец Линдсей Депол, прва жена што освоила Ајвор Новело награда за текстописци. Не слушаме со Sugar Me.

Вреден на денешен ден во Америка Try Again на Алија. Во 2002 сер Пол Маккартни се жени со Хедер Милс во Ирска. Меѓу гостите се Ринго Стар, Дэвид Гилмор, Джулс Холанд и Криси Хайнд. Ке се разделат по 4 години, а по бурниот бракоразводен процес, Милс од Маккартни ке извлече 16,6 милиони фунти. Уште ова нови ден 77-ма, Casey and the Sunshine Band стануваат втора група, само покрај Jackson 5 со 4 американски бројден хитови, откако на врвот доаѓаат со I'm Your Boo.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: The best music.
8: Let's go.
7: Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network.

Also Sunny Days, vă ceau antina, sponsorii Renault Citroën, iafta nova. I Mexico City se подготовува за отварањето на светското првенство во фудбал, вечера во 21 часот по македонско време. Домакините ке се соочат со Јужна Африка на стадионот Estadio Ацтека. Следните месец дена ке зборуваме многу повеќе за мундијалот, а во продолжение слушаме и химната. И веа Шакира, соработката со Burna Boy се вика...

Himna to na svjetsko futbolsko prvenstvo Shakira i Burna Boy, So Die Die, vo čao Antina, sponzorirana od Citroen i Aftonova. И за прв пат во историјата на Мондијалот има три земји домајкини, Мексико,

осумте најдобро трето пласирани, следната рунда ќе број 32 селекции. Сега време за шаус. Иве ги на антина со Sunrise.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Nova ponuda od Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Harry Styles.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: muzica moșă. Vivax Acția.
1: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.

0: Nula.
1: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Girls So Missing, bo čao Antina Sunset, zajedno su vas i po Natemu, Iva i Miki, si do dva za časot. Ова е ремик за варијантата на овој нивни супер хит, оригиналната писна е дел од осмиот албум Amplified Heart, кој го објавија во 94-та година. Пред 3 години тие се вратија на музичката сцена со албумот Fuse, кој се најде меѓу најпродаваните 3 албуми во Велика Британија. Сега време за Lustral. Every time на Антина.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
2: Зар веруваш во мене?
1: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
3: Секој ден лични моменти. Секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритам. Со сигурност. Јуте.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

на антена со Диферент. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате никаде, сообраќајот на патните правци ширум Македонија се улива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Индиго Сан.

Слушајте каде крајот на денешното издание на Чауантина Sunset. Овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечер, а ние повторно се слушаме утре 18 часот во последниот работен ден од оваа работна недела. И со сема за крај време за Дежиожи, Анжур де Принта. Чао, чао!

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Antenna 5 Radio.

0: Ratovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.